Nóng sao mừng lạ, sáng mà rau ngẩm, nả khoáng, tố ní. Lấy bóp xáy nóng nặng, cô ba hứa hô cháy bí, tốt luôn nhú, mừng lạ.

0: chua tử khô thu gì về chỉ đi khử lẽ là khô thu gì về ở nhà
1: yên na ya yu chua tử khô thu gì về chỉ đi khử lẽ là khô thu gì về ở nhà
0: khô mi khô ở lo na khô思下思
2: 我错把好那回答chỉ đi bỏ nụ ga cả đồ lo lẽ chỉ khô thì hấp bát đi lẽ sợ hấp bát gà vị mà hơi yên na sư phải xin mua gì dễ mới cái giá chè yên na sư khai đại đi lẽ lại chỉ cho ya ở phố ở đi tiếng nghe xì la mu la zvi ga a ge đi đã la zư yên na sư phải vì đi khám mà chơi đi lẽ nà ni nà gu ba a ge cho mà la zư nà ni nà gu vi a ge chơi la khai la zư bố sa sư mi ba mi yo vi tiếng gu na hai gu mà chơi phá ga khá ga xiu chỉ có qua đi mi zi pi o đô đô lù lù đi đô ba đi ha ga chi ba ga pi xiu cô chú vị đi khai đi lẽ chú gia bà ô mư mư cho lá zi đô khi ô mư mư hú đã lá zi vị đi khai lá cha xi o đi khai la sáu giờ 21 phút ở nhà cô mi lẽ mu lẽ cô đại bà hú ta quốc gia lá số pi xiu ở nước quốc gia cho ngã hú zô quốc lá gu đi chi ni o cô chi zi lin ma ma đi yo vị quốc gia ngã chi si mang gao ở họ gu đi lo zi lên hà ni sự học viện này có giáo học viện ở lô lô nào hani, số phụ đảm vi thà ra sĩ vi, chỉ có đi học bát đi lẽ, sự học bát giả vi, ngã hơi gì nào sư, phải xin mua gì, giờ mới cái ra chè, cái đi cái đi vi, sa cái ngay cái, cái đi cái mới bi lẽ, phụ giả vi, phụ đồ cái lẽ, cái đi cái đi giả vi đi ngự giả, chỉ lô mà ra chè, chỉ đi nước học viện vi, ngã hơi gì nào sư, sử dụng bút số chỉ, ý chỉ cho nhà cửa, cái đi vi đâu khai lẽ. Yo yin nao cha tu ni cha ni la ta hư cho gia vi to gu ta vi ki ka de ti ki zu hua cho ji lai ji cho ya le ti ye ka cho ti vi o lu ma ta ka ki ye wo ti ta le lai ji cho ya o pu o di ti ye si la mu la zi vi ka ya ti ti da zi ma he he mu chue ya ti ti ki le chi ma vi ka jo hi le ye pe vi yin na vi ti pi ti ka ti to ga xiu chỉ bởi nhìn nà sư lại chỉ cho ya ở phù ở đi tiết nghĩa sĩ làm là tự vi cả đi đặt ra lệ chỉ mà vi cả cho khi cho vi sinh sử chỉ ngã chỉ mà xã tử cải tạo ở hạ khi chỉ niệm mà trừ sử chỉ có khi lệ ở chỉ mà cái gì giao chỉ mù mù đi hư mù hư là vi ở khổ sự vi sự chỉ phù cả cả để hạ xã cả để ra ra lệ yên na sư phải vì thế khám mà chơi đi lẽ nà ni nà gu ba a ge ma la nà ni nà gu vi a ge chơi la khá la chè như thế này như chúng ta có biết thằng gà vi sẽ đi mà vi linh mà chú gà vi nà gu ba gì sự đây chỉ có vả sự khi ngã hạ gà gấu

0: thính quan châu chiếu hú đây đoán tí bổ biên phía rồi căn đinh thủ đây hơ à mẹ chứ dù ứng tí bổ biên phía rồi căn đinh thủ đăn hay cả tặng oang tặng tí mi quân mặt sang tăng tay cả tổ thường bơ sòng hiến tài sáu hộp pì đơn pẹt đây chiếm hộp văn pì đây quang phong can ca khải cồn khô khẩu tướng ọc tướng văn tình khâu ản cồn khẩu tướng ọc tướng bố khất thứng bạc 23 buồn bài cổ đám sĩ pì cai hôm giam nơi đi bạc đây bạc sĩ bệt bài cầu xoáng đèn ca khẩu tướng ọc tướng bố khất thứng 6 buồn bài đám đám sĩ pì cai hôm giam nơi đi bạc đây hộp sĩ hộp bài sĩ hạ cồn cả ba cồn khô tô tảng khẩu ọc tô làm tư ma khảo thả can chết dìm dám chết dìm long dùng tư khao giam măn ỉ gióm cả xăm hít đây phải phơ ma quắp đây chú cha bong chóm long hoang sổ lỡ tưng ca dù lỡ sám pi đây bong hít đong hắt thính tô lạc tăng bảy ở pi phèo đây chóm bèn giả khô sổ cả bong hít đã can giờ giờ con để a mẹ hít bong long tang long cổ mơ vẫn biểu đi khem này hít đèn bong cấm hở côn mưng tăng lại nay dù đi sám xả đàn sang xiển tì vinh phu ơ chú cha bong chóm bèn giả khô sổ má rúc súng long bong hệt hất thính tô lạc tăng bảy hở bí phèo đây mơ đơn pẹt đây sau văn trong cổng trung giang cô vù diện trung giang chín với bong tỉnh văn pha khẹp giọng dấu sáng su khẳng thiên cùng xin chán trang ăn đảm xoáng khắc đây hở trang đủ văn đảm bị hùng hăng phù hạt hán khẳng thiên diện hở vũ phầy trang khủng trang ịch xăm văn khẹp giọng dấu sáng su khang thiên nhiên cùng xin chiến trang làm sám khắc hơi xoáng khá. Bị đây đơn đơn thường đơn chết. Càn tô tảng lỡ khốn thắng đa tha phái tỷ đầu tương ca. Tăng đốn tảng châu cổn khô, sáu sám cốc tỷ hạ hiến bổn tuân. Đàm xin bị cai hôm giam lỡ đi bạc đây tỏng bay chết. Bộ biến cần mà, đi vẫn tảng châu cổn khô, xếp bẹt bổn chết hình tôi. Đàm xin bị cai hôm giam lỡ đi bạc đây xoáng bay đơn. Quảng thính quán can khẩu tướng ọc tướng tỷ đầu tướng ca, mưa đơn pẹt đây sao vẫn phung bọ ọc lái bọc bè mà. Đốc bơ sòng hình bài sao hục bì, đơn pẹt đây sao vẫn tê. Quân bưng tướng chỉ ở chỉ sư sư than, quân bưng tướng gì lạn, mắm tắp bản lái đắc bắt chen trần, chào khâu đây đầu tướng cao mà, dù đây sóng bạc xì xếp là lì, chìm tăng cả khai lạn 30 vẫn, mắm tắp tư lái đắc bắt chen trần nặn. Tổ thường giám đây, đồng bong can trần chờ, mắm tắp tư lái đắc bắt chen trần. Sao khâu đây đỡ tương cao mà, dù đây xóng bạc xì xếp là đi, ăn thuộc khổ từ đỡ tương ca đàn, bố hịt thứng hạ xếp chịt tương cả. Quân lọc tương cả khai đàn đi dìm dù đỡ 30 vấn, mình tập tư đai rác bắt chen trần, sao khâu đây đỡ tương cao mà, ăn bố hịt tổ đỡ tương ca dưới đây đàn, bố khất thứng hộp xếp ếp tương. Qua bư tăng tương gì đáng, cùng phát gần, mình bong hịt đầy pin phu. Trong thông tương bị đi cản thử đáng phu, mưa đơn pẹt đầy xếp cầu vấn, tổ tương gì đáng. Bong hít đong hết can ốc trả khẩu đây. Bữa đơn pẹt đây sau văn. Vài trang tướng gì đáng. À ra cơ chỉ. Dù lỡ sử treo mấy thi đăn bọc và. Tướng bị đi cản. Tổ tướng gì đáng. Bong hít đong ăn hết can ốc trả đây. Pin và mưa hoàn tăng đã căn khẩu bố hít sống cả. Giám này. Xâm xén bố hít sống thiên cả đúng láng. Ăn xem cái tàn khay đây. Pin khảo xa tăng mở. Pin phụ dân tàn khay. Phật hến hô đoàn khởi chân mở, A miếu Phật phân tản hứng đều, dù kháo tăng mở hôm tực trạm, Phật hến khổ khám chi dịnh hiện. Mơ sống hiến bài sau hạ bì, đơn bẹt đây xỉ văn, chi dịnh phiên trong số chỉ, tổ đây hứng quang sưu đúng quân bưng dù đời vang đổ thiọc A thẳng, đoàn tác án phong hiệt đả can, kháo tác án hạ bì đảm chi hạ đẳng này, thì đọc đoàn chi để đặc đoàn ba. Tăng vây tăng trần phú cù khắc, đồ đốc hố tổ hãng, chẳng khảm ao lòng côn mơn hiệt ti đặc. Tứ cả diêm tối à trong côn mơn, thọm lòng tản côn mơn, sâu đông bèng giả tăng cắt côn mơn. Khoan mà tòm hèn, tàu thô lòng tỉ sảng tướng trong cổ gật cắp gật bàn này. Hơ mắn hiệt thứng bòng bền, đong áng phở côn mơn đầy cổ mưu vấn đi ngắm xám xả đầy rơi rơi.
1: Khám bệnh và hình bọc qua bọc. Khinh mạc qua mạc, phú dẫn bấn đẩy, bấn nặng cổ ban cốn nặng cạnh.
2: Hờ hậu hú bọn trở lãng, hệt khẳng cầm chóm, phim tròn đoàn cốn.
0: Bị đoàn hóa khẩu tăng đại dù đi xa. Rỡ á khinh bỏi khám hoang bọc đây. Hậu khám hoang đi thoảm đi nghiên đây, bỏi hở tăng đại thoảm. ชิงหับถ่อมคำห้องใจม้วงร้องฮักตกใจเฮา

mùi nhẹ, quá chí lè bè mà nà nà gà. Quá kì nhẹ thị lì ngà. Quá chí chí lè, quá chí lè. Dù lù phí lì mù tù lè. À mù dù lù mù tù lè. Ừ dù zì, xù dù zì. Quá chí chí lì gà chí lè. Mù quà quà lì nà sà sà.

Quay phần cầm khắp, dây tiếp nón sáo mừng súng. Này cầm khắp khắp bà, đại bộ phân nón sáo giam nảnh. Dù đây cắn quài thì lên hốt, nón sáo mừng súng sắc mà tô đi lầu ngàn. Thay hắn xảy của chặt, mặc cháy kẻ.

0: chua tử khô thù dì về chỉ đi khờ lẻ là hồ khô thù dì về ở nhà
1: đi nà gia ủy chua tử khô thù dì về chỉ đi khờ lẻ là hồ khô thù dì về ở nhà
0: khô mì khô ở lò nà khô sứ xá sứ
2: ở chỗ bác hồ nó hít đã chỉ đi bỏ nó qua cả đồ lò lẻ chỉ khô thì hà bát đi lẻ sứ hà bán gà vi là hư yên nà sứ phát xí mô dì dì mì gây gà chê In Nasir Kadeti let Lati Choya or Puo di Tigye si lam lazvika ake di da lazu. In Nasir Paviti Kama Chedi let Nanina Gupa ake to malazu Nanina Guvi ake to la kalazu. Bosasu mi ba mi yovi digu nahegu ma chai faga kagasu. Tiko wati mi zapio totolulu di dupa di ha ngati vaga pusu.不少的卡地勒出家把欧妹妹做拉子都去欧妹妹胡达拉子的卡拉查西奥的给他拉。随着21号我家库梅勒穆勒国大一把黑塔国家拉手必修。我们国家出我去祖国拉古第七年我库其最灵马马地作为国家我其实蛮高。我好古的了的了自然哈尼。是我库别勒国家我库别我罗罗那哈尼。小普达维塔亚西维，杰克的哈巴蒂勒斯哈巴加维，我是伊纳斯，不是莫吉日姆吉亚切，加蒂加蒂维，下格埃格亚蒂格姆比勒普加维，普多格勒加蒂加蒂加维的瑜伽，自罗马拉切。今天的科学拉维，我是伊纳斯，世界皮图书记，一直做亚库加蒂维多卡勒，要伊纳加多尼查尼拉塔去做亚维多古达维克卡蒂的个。祖华初子来自初亚勒第一家初地位奥鲁马塔加基耶沃地达勒来自初亚奥普奥地第一是拉姆拉兹维加亚提地达兹马哈哈穆吹亚提地基勒其马维加就希勒耶佩维仍纳维地皮地卡地多加修其不仍纳斯来自

mùi nè, quán chí lè bè mà nà nà gà. Quán kè nè thị lì ngà. Quán chí chí lè, quán chí lè. Dù lù phí lì mù tù lè. À mù dù lù mù tù lè. Ừ dù zì, xù dù zì. Quán chí chí lì gà chí lè. Mù quán quán nì nà sà sà.